विश्वाधिकः पशुपतिः पशुपाशविमोचकः अष्टमूर्तिर्देप्तमूर्तिर्नामोच्चारणमुक्तिदः सहस्रादित्यसङ्काशः सदा

यज्ञेशो यज्ञपुरुषसृष्टिस्थित्यन्तकारणम् परहंसैकजिज्ञास्य स्वप्रकाशस्वरूपवान् मुनिमृग्यो देवमृग्यो मृगहस्तो मृगेश्वरः मृगेन्द्रचर्म वसनो नरसिंह।

सर्ववश्यकरः सर्वदोषः पुत्रपौत्रतः तैलदीपप्रियस्तैलभगवान्न प्रीतमानसः तैलाभिषेकसन्तुष्टस्तिलभक्षणदत्